0: La temperatura, 24 grados, 9 décimas.
1: Ad Altzir, Radio Fejer, Tzijopem Lajun Utskas Lemán.